ovaj hit nam stiže pravo iz Zambije od jednog sjajnog umetnika The Second Voice. Op, a sad ga već mešamo malo sa Kanadom, sa Francuskom, s obzirom da u nastavku ide jedan duo, a to su Kangs i Teofilus London i Galaxy.